Över till fotboll. Norge, men i mitt frånvaro mött både Danmark och Portugal på Ullevål stadion och de slog Danmark 3-2 till trots för en keepertabbe så förde det ena danska målet. Och så tappade med 2-1 för Portugal och det är bara det att säga att när det gäller Portugalkampen det är kan gärna det bästa jag sett av ett norsk fotbollslag någonsin mot en aktör så är bland världens bästa nationer till att spela. Portugal är nummer 7 på FIFA rankingen. Norge rundspelte Portugal i annen omgang, men så er det dette med feil. Det er klart at det går ikke an å gjøre sånne feil, så det som ble gjort i kampen mot Portugal, da kan du ikke komme ifra det. Og Norge tapte 2-1 til slutt, og, men det er jo klart at Erling var ikke seg selv helt, han var ikke det. Klaga på att han är trött. Det är en ny landskamp på torsdag. Hoppas att han får kvila nog, men den tabben som förde till tabbe, den gidde jag rätt och slett inte att kommentera. För VM så sa jag att Norge hade fel keeper. Efter VM så bad jag om en skyllning till Nyland för att jag hade varit så negativ mot han på grund av han spelade väldigt gott positivt mot England då. Så kom den kampen mot Portugal och jag kan inte förstå antal att vi får en annan målman i mål i på torsdag i kampen i Wales mot hemmalaget. Så ja, det är nog i alla fall min mening. Jag är säker på att du har en mening och gärna enige och gärna uenige. Jag ser att diskussionen går. Någon experter menar att vi bör skifta keeper. Andra menar att Nyland bör få ytterligare en chans. Jag hoppas han har spelat sin sista kamp för det norska landslaget. Och tackan för god insats genom många år.